0: Sådan der er vi jo klar med vores helt fantastiske 90'er-fest lige her på Radio Viborg, hvor vi spiller de bedste sange fra 90'erne for dig. Og det kunne eksempelvis være nummeret her fra Ace of Base, All That You Want, fik du her på Radio Viborg på denne her dejlige fredag.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: sms til alle dine venner. Nu smider vi den næste CD på anlægget. 90'er-festen på Radio Viborg.
1: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: dirty. Queen pin and black shoes.
1: No
2: diggity, no doubt, baby.
3: Halvfemserfesten på Radio Viborg hver fredag og lørdag. Radio Viborg.

0: 90'er-festen på Radio Viborg. Hver fredag og lørdag.
1: Radio Viborg.
2: What we're living in, let me tell you.